0: ومأجورا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar radio suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore kali ini kembali mempertemukan kita di dalam acara At-Tasrif, pembelajaran ilmu tasrif. Dan pada sore kali ini fi'il yang akan kita tasrif adalah akhadha yu'akhidhu. Ya, fi'il akhadha yu'akhidhu itu yang di layar TV hamzanya harusnya panjang ya, bukan akhadha tapi akhadha yu'akhidhu. Ya, bukan akhadha ya'khudhu. Beda ya. Ya, coba bisa enggak dirubah itu yang di layar TV. Akhadha yu'akhidhu. Taib, fi'il akhadha yu'akhidhu termasuk fi'il mahmus alfa, dan kita masih pada bab fa'ala yufa'ilu. Kita tasrif secara lughawi terlebih dahulu ya. Atau sebelumnya akhadha yu'akhidhu bimana aqaba yu'aqibu atau ataba yu'atibu ya. Di dalam kamus al-ma'ani kata akhadha yu'akhidhu dimanai ataba yu'atibu, yaitu menegur ya, atau aqaba yu'aqibu, atau aqaba yu'aqibu yang berarti menghukum ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi akhadha bukan akhadha ya, akhadha. Naam. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Tuh lagi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Tuh lagi ya. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Tuh lagi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Kemudian akhadha, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Gitu lagi. Akhadhta, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Gitu lagi. Akhadhta, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Kita ulangi. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Akhadha, akhadhtuma, akhadhtum. Akhadhti, akhadhtuma, akhadhtunna. Akhadhtu, akhadhna, akhadhtu, akhadhna. Kita tasrif dengan dhamir ya. Huwa akhadha, huma akhadha, hum akhadhu, hiya akhadhat, huma akhadhata, hunna akhadhna, anta akhadhta, antuma akhadhtuma, antum akhadhtum, anti akhadhti, antuma akhadhtuma, antunna akhadhtunna, ana akhadhtu, nahnu akhadhna. Taib. Ya, langsung aja kita tasrif yang mudhari ya. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. Kita ulangi. Yu'akhidhu, yu'akhidhani, yu'akhidhuna. yu'akhidhu yu'akhidhani yu'akhidhuna tu'akhidhu tu'akhidhani yu'akhidhna tu'akhidhu tu'akhidhani yu'akhidhna. Kita ulangi, yu'akhidhu yu'akhidhani yu'akhidhuna tu'akhidhu tu'akhidhani yu'akhidhna tu'akhidhu tu'akhidhani tu'akhidhuna tu'akhidhina tu'akhidhani tu'akhidhna. Kita ulangi, tu'akhidhu tu'akhidhani tu'akhidhuna tu'akhidhina tu'akhidhani tu'akhidhna u'akhidhu nu'akhidhu u'akhidhu nu'akhidhu. Kita ulangi, yu'akhidhu yu'akhidhani yu'akhidhuna tu'akhidhu tu'akhidhani yu'akhidhna tu'akhidhu tu'akhidhani tu'akhidhuna tu'akhidhina tu'akhidhani tu'akhidhna u'akhidhu nu'akhidhu huwa yu'akhidhu huma yu'akhidhani hum yu'akhidhuna hiya tu'akhidhu huma tu'akhidhani hunna yu'akhidhna anta tu'akhidhu antuma tu'akhidhani antum tu'akhidhuna anti tu'akhidhina antuma tu'akhidhani antunna tu'akhidhna. Baik, sekarang yang fi'il amr, akhidh akhidha akhidhu akhidhi akhidha akhidhna akhidh akhidha akhidhu akhidhi akhidha akhidhna. Kita ulangi, akhidh akhidha akhidhu akhidhi akhidha akhidhna anta akhidh antuma akhidha antum akhidhu anti akhidhi antuma akhidha antunna akhidhna. Dan sekarang kita tasrif secara istilahi untuk fi'il akhadha akhadha yu'akhidhu. Ya, bismillah. Ya, wajahnya tepat fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilu mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya, yu'akhidhu yu'akhidhani ya akhadha yu'akhidhu ya akhadha yu'akhidhu mu'akhadatan ikhadan ikhadan mu'akhidhun mu'akhadun akhidh la tu'akhidh mu'akhadun mu'akhadun. Kita ulangi, akhadha yu'akhidhu mu'akhadatan ikhadan ikhadan mu'akhidun mu'akhadun akhidh la tu'akhidh mu'akhadun mu'akhadun. Naam, ini tasrif secara lughawi maupun istilahi untuk fi'il akhadha yu'akhidhu, dan kita kembalikan kepada pembawa acara.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait materi tasrif dari fi'il akhadha yu'akhidhu. Yang mana tadi sudah kita simak bersama tasrif istilahi dan juga tasrif lughawinya. Baik, sekarang kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Selagi menunggu telepon yang masuk, mari kita baca bersama untuk tasrif lughawinya. Saat kami minta izin.
2: Nah,
0: silakan. Baik, tasrif lughawi fi'il madi. Akhadha akhadha akhadhu akhadat akhadata akhadna akhadta akhadtuma akhadtum akhadti akhadtuma akhadtunna akhadtu akhadna huwa akhadha huma akhadha hum akhadhu hiya akhadat huma akhadata hunna akhadna anta akhadta antuma akhadtuma antum akhadtum anti akhadti antuma akhadtuma antunna akhadtunna ana akhadtu nahnu akhadna. Ini fi'il mudhari. Yu'akhidhu yu'akhidhani yu'akhidhuna tu'akhidhu tu'akhidhani yu'akhidhna tu'akhidhu تؤاخذني تؤاخذ

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.

0: senjata ampuh seorang mukmin.
1: Doa kepada orang yang memberikan makanan dan minuman. Allahumma at'amman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberikan makanan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberikan minuman kepadaku.
0: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh se